Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Hipp, hipp, hipp, hurra!
1: Og Bjarne, han har fødselsdag.
2: Se her, Bjarne. Se så fin fødselsdagskake.
3: Som alle skal få smake.
1: Ja.
4: Så mange flotte lys.
2: Ja. Bjarne, blås ut alle lysene nå. Og så kan du ønske deg noe.
5: Ønske?
2: Ja, en,
0: to, tre.
2: Ja. Nå kan du ønske deg noe, Bjarne.
5: Og da ønsker jeg at dere synger fødselsdagssangen for meg. Og det er det fineste jeg vet.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

her på et friskt morgen med bris. For nede i marka det ryk fra ei bu, og det tasler i lyng og kjerringgris.

Heng opp min hatt, kom deg I seng og elsk meg I natt. Og svar jeg henta, mange flere enn venta. Jeg satt og valde og pittla ut deg. Jeg satt og smuglo, da jeg fikk sjå. Og guf et syn, svagen og fin og torgplass I byen. Men ho var ingen kvinne, drystelig og stor. Ho vaska ikke klær, ho lagde ikke maten et somor. Ho var ei kvinna, stort sett sinna. Ho hengde opp sin hatt og hoppa I seng og leine I natt. Forbanna nonse, det var ikke sånse. Jeg ville ha da, jeg har sagt opp under blad. Jeg ligger med anken og kvinna I tanken. Jeg hengde opp min hatt og hoppa I seng og drog han I natt.